M.A. Jakobsens virusløn fyrir badnamentan 2026 ved leden Urd Johannesen fyrir bókina Ferin til Kongurva. Ferin til Kongurva ein spennande og hufengande badnabók som tekur bøtn i olvara. Olavur upptikin av Minecraft og hefur illt við að leggja spæli frá sér, men við inngenginum Hóma við anna frasögn ötta, dyrfi og vinalega. Og í Minecraft hefur Ólafur temarhald á stöfunni, her lausir hann uppgáfur og stúrir sunn heimi. Men þá hann skal sofa, kemur marran og henni fer hann ikkje temarhald á. Ansögnin mittlun telgilda heimin, her hann stúrir, og þann innara heimin, her hann kennir sig sleppt hann upp á fjall, beinrækin. Tva ein eidekoppur byrjar at hosa, letur bótsin dittnar upp til ein húflós rúgan heim, saman fer at herra fer, herr Ólafur verir bjóavur av og lærir að standa móti tói som reyir hann. Kostene vegna þær bæir að samskifta og skilja hvern annan og at enda gerast þær vinnur. Silja Estberg hefur hegnislega myndprúitt bótsina við dramatiskun og lítfögrun myndun, og i stola og djeva søvende eina eika dimensjon. Ferin til Kongurva flattar

M.A. Jakobsens viruslønn fyrir badnamentan 2026 vil leten Urd Johannesen fyrir bókina Ferin til Kongurva. Ferin til Kongurva ein spennande og hufengande badnabók som tekur bötn i olvara. Olavur upptikin av Minecraft og hefur illt vi a letja spjallið frá sér, men vi inngengjinnum Hóma við anna frasögn ötta, dyrfi og vínalega. Og í Minecraft hefur Ólafur temarhald á stöfunni, her lausir hann uppgáfur og stúrir sunn heimi. Men þá hann skal sofa, kemur marran og henni fer hann ikkje temarhald á. Ansögnin mittlun telgilda heimin, her hann stúrir, og þann innara heimin, her hann kennir sig þetta sleptan upp á fjall, beinrækin. Tva ein eidekoppur byrjar at hosa, letur bóchen dittnar upp til ein húflós rúgan heim, saman fyrir að þær affær, herr Ólafur verir bjóafur av og lærir að standa móti tói som reyir hann. Kortene mekna þær bæir að samskifta og skilja hvern annan og at enda gerast þær vinnur. Silje Estberg hefur hegnislega myndprúitt bóchena við dramatiskun og lítfögrun myndun, og stóla og gefa sövunni eina eika dimensjón. Ferin til Kongurva flattar Minecraft, Húflo og bansins innara lúf saman og lúsir vinalega tvörstur ímisk lægrar. Bóchen vísir hvussu dyrfi ikkje ötta lúsi, men förlægin að halda fram hóast öttin til stíjar.

Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Eftir tvær afturlutandi Jambalaya-sendingar her í byrjan av kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsavlopi á USA 11. september 2001 og svo jævni degja Dolly Partons, så færa við að spela nutjan tónleik við dag. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur mýjan rottlotexner kaira. Taylor Swift vil skriva sangen saman við framleiðaranum Jack Antonoff. Sangren kom út 5. júni og var og verðsera vel móttikin. Reik bænt upp á fyrsta pláss á Hot 100, tjá Billboard og eisne á Hot Country Songs. Og í báum fórum lá hann í tvær vikur á fyrsta plássi og tá var áhugin svo mikið viknavur at aftur var Ella Langley í tók yfir. Ella Langley er bara til hælt stóra í ár, hugt verur á hitlistanar. Á Hot 100 hefur sangren Houston, Texas nú ligi á fyrsta pláss í 23 vikur til samans. Her á í 13 vikur nú út í 1, svo hann í hún fyrst í júli yfirtók eftir Taylor Swift. Og hett mitt. Nú hefur Ella Langley ligi longur á fyrsta plossi við sannsnun Houston, Texas, en Maria Carey hefur megna við jólahytnun All I Want for Christmas, som hefur til við að koma upp á fyrsta pláss á hverjum jólun. Og country hitlistanum hefur Houston, Texas ligi á fyrsta plossi sujan í års byrjan, bera við undantekki á tæmum báun viknun og júni tá Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.

Luke Holmes hefur verið fastur gestur á country hitlistunum hjá Billboard hessi seinastu og hvussu verið sé í árinu. Nýjasta útgáfa hans er The Way I Am kom út í mars og hessin sangrin Be By You var fjóra single av tærri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossi, men slapp ekki fram með fyrir Elu Langley og er nú helst að við bortrættur. Ein annar sangur som kan kjærast eðlösari fyrir Tjúsin Texas á fyrsta plossi er ein duo við somo Elu Langley.